svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Monalize repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hra mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmej.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: A jdeme ďalej, Paľo Habera. Ten sa pochválil fotografiou so svojím 17-ročným synom Paulom Henrym a fanúšikovia zostali poriadne prekvapení. Na tenisových kurtoch zapozovali s raketami na chrbtoch, no pozornosť okamžite upútal výškový rozdiel. Syn totiž svojho slávneho otca prerástol už asi o možno celú hlavu. Habera k fotke napísal, že sa začínajú mikrosúboje. No tak to vyzerá, že na tenisových kurtoch už tatko nebude mať výhodu ani vo výške, a pozor, ani v mladickej energii.
0: Skandál s Marikou.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...